wati moja dunia sana kusifia ufawa diano awe Yesu wete ufawa diano ndio ujanja ufawa diano ndio hapo somo demo yaswa wamani tie kurutubi mako odada mako odada bra yes obeto obeto se witi dia kasia kusana Yari na da osuno. Osano. Wa hauno. Osano. Jafa wodia. Sefia.